namhla ungayisiye kodwa namhla nguye uma bona unayo okayiziduli uma uvula uvalule njengoxamu uma sawulala njengoqethu umfolo